0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines.
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.

0: Bio. Sa Balita National, PNP gamiton ang dugang ation agud pabaskugon ang seguridad sa 2028 barangay kag SK elections. Pilipinas nag-walkout man sa UN General Assembly sa tion sa speech ni Benjamin Okon, Prime Minister Benjamin Netanyahu. PCG kinpabaskog ang pagpangita sa 8 ka missing pasahero sa MV June Aster. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, madinalagon kag maripayon nga ginasaulog sang DYBS ang ika-56 sining anibersaryo sining bulan sang Setyembre kag sa sining adlaw, Setyembre 28, 2026. Ang DYBS gintukod sa tungtuig 1970 sa pangalan o kon call sign nga DYGS sa Buena Vista, Guimaras. Paagi man sa kabudlay sadto ni late Philip Irabon, director sadto sang Good Shepherds Fold Academy, kag sa pagbulig o kon pag-oversee man sadto ni Mr. Ralph Tanom-Tanom, ang pinakauna nga officer in charge sang istasyon kag sadtong 1971 ang operasyon ang ginpamunuan sadto sang isa ka dedicated team sa pagpanguna ni Mr. and Mrs. Leo V. Trinidad, kaupod kay Mr. Fred Davis bilang chief technician. Durante sang 4 ka tuig sang estasyon sa Guimaras, ang DYBS nagatubang sang nanarisari nga pagpanghangkat, kalakip na ang unstable power supply kag nagagamay nga financial support nga nangin kabangdanan agud isaylo ang DYBS diri sa syudad sang Bacolod. Sa diin ginsuportahan ini sa mga individual donors, mga kasimbahanan kag bisan pa sa mga civic organizations. Pinaagi sa kaaluan man sa mga abyan kag balaka kag may manami nga tagipusoon nga mga Kristuhanon, isa ka 500 square meter nga duta ang nakuha sa barangay Pahanukoy sa diin natukod ang DYBS sa iya sini permanente nga lokasyon. Kag sa tong Setyembre 1974, gininagurahan ini kag nagpalayag sa kahanginan ang DYBS sadto sa pinakaunang ation. Kag sadtong Oktobre 2016, ang DYBS nagsaylo diri sa San Sebastian Street nga sa diin sentro sang syudad sang Bacolod kag napabaskog sini ang koneksyon o kon pagpakigangot sa komunidad. Sa subong, sa grasya sang Dios, magluwas nga mabatian ang DYBS sa mga traditional radio. Mabatian naman ang DYBS sa nanarisari nga platforms kaangay sang Facebook, YouTube kag Instagram. Kadamo na sa mga testimonies nga ginkambyo ang ila kabuhi sang pulong sang Dios nga ginawaragwag o kon ginapalayag sa DYBS. 56 katuig na nga nangin matutom ang Ginoo sa DYBS.
2: Good morning everyone sa tanan nga tagpalamati sa DYBS. Ako gali si Georgia Castor, taga Uton, 31 years nga nagapamati sa DYBS. Salamat sa Ginoo nga paagi sina nga mga mensahe nga ako nabatian. Madamo gin may ginbag-o sa ako nakabuhi. Ilabi na sa akong tupad balay nga diin nagapamati sa DYBS kag diragid sila naka angkon sang kaluwasan kag subong nagapadayo na sila sa pagsimba kag paghimaya sa atong gui nga Dios. Kag madamo gid ang ako man mga abyan nga ginhambalan yung magpamati gid sa DYBS kay madamo gid nga mga inyong makuha ilabi ng aton nga relasyon sa Ginoo. Kag ini nga programa kay Ma'am Ruth Claor, madamo man anong mabatian ko kung paano ang mga pagkabuhi nga may pagsalig sa Ginoo kag sa mga iya bala nga programa nga paano nga mag gasto kita kag may ara nga mga tips bala nga sa pagbakal sa mga aton mga kinanglanon sa sulod balay. Kag salamat gid sa Ginoo nga burden ko gid nga mag-attend sa sininga 56 years. Kag salamat sa Ginoo nga naka-attend kami. Kag sulit gid ang ginimo sa Ginoo sa amo nga kabuhi.
0: Kag... Kada kita sa balita nasyonal, gamiton sang Philippine National Police ug PNP ang dugang nga panahon agud mapabaskog ang pagpanghanda sini sa seguridad para sa masunod nga eleksyon sa barangay kag sangguniang kabataan o kon SK elections nga gintalana na sa Nobyembre 2028. Ginsiring ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga importante nga gamiton ang pagkaatrasar sang eleksyon agud lantawon ang mga nangintikang sang pulis sa mga nag-agi nga eleksyon kag mabalaan ang mga dapat pagid panamion sa ilalom sang Republic Act number 12326 nga ginpirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tong Setyembre 24 ginpaiway anay ang barangay kag SK elections halin Nobyembre 2 sini nga tuig 2026 pakadto sa Nobyembre 13 2028. Ang bago nga petsa sang pinili ay anong kabulan matapos ang May 8, 2028 presidential kag general elections. Suno kay Nartates, gamiton man sang PNP ang mas malaba nga tiun. Agud mahanda ang mga tinaw sini kag mapabaskog ang koordinasyon sa Commissions on Elections sa CONCOMELEC, mga LGUs kag iban pa nga ahensya. Samtang, nagapanghanda naman ang COMELEC nga liwat buksan ang voter registration matapos ang pagpaiway sang barangay kag SK elections. Suno kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ginalauman nga magadamo ang magparehestro. Subong man ang mga butante nga luyag magsaylo o kon ipa-activate liwat ang ila voter registration bangod sa mas malaba pangation antis ang masunod nga elections.
1: Balita 12:33.
0: Nakigbahin ang Pilipinas sa ginhimo nga walkout sa United Nations General Assembly samtang nagapasaka sa entablado o kon sa stage si Israeli Prime Minister Benjamin o kon Benjamin Netanyahu agud maghatag sang iya sini speech sa tong Huwebes sunod sa kumpirmasyon sang Department of Foreign Affairs o kon DFA. Ginsiling sang DFA nagapabilin nga tuman nga na nabalaka ang pungsod sa nagalala nga krisis sa Gaza sa pagduso sang Israel sa E1 settlement plan kag sa padayon nga pagtaas sang violence sa West Bank. Ginaduso ni Ratonel nga ang ini nga mga tikang nakaupang sa paglabot sang just kag long lasting kag kompleto nga solusyon sa gamo sa Middle East samtang padayon nga nagasuporta ang Pilipinas sa two-state solution. Sa among paghinunanon, pulo kadelegado ang opdanay nga nagwa sa hall sang magsugod na ang speech ni Netanyahu. Gintawag naman ni Netanyahu nga mga moral coward ang mga opisyal nga nakig-isa sa protesta kung sa diin inina ang ikatatlo nga asod-asod nga tuig nga ginhimuan siya sang walkout sa mga delegado halin pa sa tong mga speech sini sa tong 2024 kag 2025.
1: Balita 12:33.
0: Padayon nga ginatutukan sang Philippine Coast Guard o kana PCG ang search and rescue operations para sa walo ka nadula matapos ang insidente nga natabo sa MV June Astor sa kadagatan sang Coron, Palawan. Halin sa palibot sang Kalanhayawan Island, hasta sa mga kaiping nga baybayon nagpatigayon sang search ang mga tinawo sang Coast Guard District Palawan gamit ang mga patrol vessel, rubber boats, kagiban pang pwede magamit. Kalakip sa operasyon ang maritime kag shoreline patrols samtang nagpagwaman sa mga drone ang PCG agud malantaw halin sa kahawaan ang mga posibleng lugar nga mahimo kadtuan sa mga search team. Nakigbahin man sa operasyon ang mga tinawo sa Disaster Response Group, Special Operations Group kag Marine Environmental Protection Northeastern Palawan kalakip ang BRP Suluan.
1: Balita 12:33.
0: Kagamay itong mga nagapangunan nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong managbalita Ruth na Ingi Claor. Para naman sa atin pahanumdum, Salmo, isa kagatos, versikulo 5. Nagasiling ang pulong sang Diyos, Kay maayo ang Ginoo ang iya gugma wala sang katapusan ang iya katutom nagapadayon hasta san-o.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 DYDS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
3: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi ini sang importansya, kay magatipig ini sa imo. Ang kaalam o kunang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iya bala ni pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 2. Kag akon pagabasahon ang versikulo 14. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, Habakuk Kapitulo 2, versikulo 14, kay ang duta mapuno sang pagkilala sang himaya sang Ginoo, subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.

Sa kinaandan, ginapasalamatan gid naton ang aton na Ginoo sa matahom naman nga adlaw nga gindugan niya sa aton kabuhi. Ilabi na gid sa pagpamalangdo naton sa iyabla ni pulong. Katahom kay sa tion nga mabuksan naton ang pulong sang aton Ginoo, may mga labas gid kita nga mga kamatuoran nga matun-an. Kagsubong naman nga paagisin ni may mga butang man kita nga aton nga may baluan, kagsubong man nga mabuhat naton sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Importante gid nga aton bala nga may baluan nga ang ginatawag naton goal o kon ang katuyuan sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, amo nga paagisin ni aton nga mabutang ang mga kamatuoran nga aton nga natun-an sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Wala sing pulos kon ang kamatuoran nga imo nga natun-an magapabilin lang sa imo pangunauna apang indi magkambyo sa imo nga mga binuhatan o kon sa imo nga kabuhi. Kay ang tinutuyo sini among pagbag-o nga ikaw kag ako baguhon kita sa Dios paagi si Ebla ni pulong nga min kaangay kita sa iya anak nga mo si Kristo Jesus. That's why the very goal of the Christian life is Christ likeness nga mangin kaangay kita sang aton Ginoo si Kristo. Now, naibaluan naton nga indi naton ini malambot sa ginatawag naton kabugusan sini 100%. But again, the Word of God encourages us that we need to grow. And growth is part of the Christian life. Why? Because we are alive in Christ. Kagtungod buhi kita, dapat magtubo kita. Amuna nga may isa ka managulik katawas ang iyang paglaragway sini. What is the difference between a stone and a seed? Ano kuno ang kinalain sang bato kag subong man sang isa kaliso? Ang isa wala kabuhi, ang isa may kabuhi. Ang isa wala nagatubo, ang isa may ara nga potential nga magtubo. Now that is very true with our Christian life. We are not dead spiritually, but we are alive in Christ. Ephesians chapter 2. Kagtungod sina, ikaw kag ako dapat nga magtubo kita. So, amunay ka importante ang ato niya pagpamalandong sa pulong sang ato na Ginoo. Kag sa mga kauturan naton nga nagapadayon sa pagpadala sa inyong mga text messages, salamat gid. Kaya paagi sini amon gid nga may baluan ang kundiin nagkakalabot ining aton niya broadcast. Kabisan pa sa aton niya Facebook, may mga kauturan kita dira nga nag-like, kagasubong man ang iban sa ila, naghatag sa ilang mga messages, saliwat, salamat gid. Kaya ini, mga pamatuod ini, kung paano ang pulong sa Ginoo nagapangita sang hulot sa aton niya nga mga tagipusoon. Kagsubong nga kami diri, napakamay sa pulong sa Ginoo, kamuman, kabay nga napakamayo man sa pulong sa Ginoo nga aton niya gina pamalandungan. So magapadayon kita diri sa aton niya pagtuon sa pulong sang aton niya Ginoo kaga ang aton diri nga series, Windows to God's Heart. Kaginakabig naton nga ang mga palanggiran o kon parables, amo ini ang ginagamit sang aton ni Ginoo agud nga makilala pagid naton ang aton ni Dios. Kag ang isa sa mga madamo sang ginatog naton classification o kon types of parables nga ginhatag ang aton Ginoo Jesucristo, ang isa diri amo ginatog naton the kingdom parables, mga palanggiran na tuhoy sa ginarian sang Dios. Kung paano ang dumalahan sang aton ni Ginoo sa iya ginarian. Kagkatahom diri kay aton ini nga masapuan sa pulong sa Ginoo. Kagpaagi sini may baluan naton. Kagsubong man nga aton nga masunod ang ini nga mga butang.
ang katahom kay madamo sang kamatuoran nga wala ginlipod ang aton nga Ginoo sa imo kag sa akon kun hindi nga ginpayag niya ini. We might not know everything of it, but at least part and parcel may baluan naton ini kag isa ini kabutang nga nakahatag sa imo kag sa akon sang kasiguruhan sa aton nga palabuton. Ting isa diri kag amoning aton nga pagatun-an subong ginakabig ini nga ginatawag naton the parable of the leaven. Kag bahin man ini sang ginatawag naton kingdom parables. Ang ini nga palanggiran o kon parable makita naton Matthew chapter 13 verse 33 kag subong man sa kay Luke 13 20 to 21. Kag nagambal ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton kag ang aton mismo ang nagginuo ang nagtudlo sini versikulo 33 sang kapitulo 13 sang kasulatan ni Mateo, isa naman kapaanggid ang ginpamulong niya sa ila. Sino ini? Si Kristo Jesus. Sino ining ila diri? Ining mga tumuluo diri? Ining mga manugpalamati diri? Kag nagpalayon diri aton Ginoo. Ang ginarian sang langit kaangay sang tapay nga ginkuwa sang isa kababayi kagintago sa tatlo kasukob sang harina. Tub-tub nga ang bugos na latom. Tikon aton niya lang taon ang ini nga ginatawag naton parable. May dako ini nga pagtulunan sa aton. Ila binigid sang ginatawag naton gahom sang isa kamagamay nga butang. Sa tunga sang Canada kag sang United States, may ara dra isa kadako nga ginatawag naton suba. Kag ang ina nga suba, ang iyasina nga puno yara sa isa kag ginatawag naton falls. Kag ginatawag ang ina nga falls, Niagara Falls. Kag katahom sa sina bala nga falls kay tam-an ina ka scenic amo ina ang paggamit nila nga pulo nga kun sa aton pa matahom ang palibot sina. Kag sang 1848 ang katawhan gobyerno sang US kag sang Canada nagplano nga magasugod sila sa pagpasad sang isa ka ginatawag naton dira bridge o kun taytay, no? Kag ina nga taytay amo ini siya ang isa sa mga pinakauna kag pinakalaba nga taytay nga ang disenyo sini amo ini ang ginatawag nila steel arch, no? Kung sa aton pa daw nagakurba half circle ang support sang sina nga taytay kag indi ni siya konkrito kun indi mga salsalon ini kag ang ini nga taytay gin design ini ni RS Buck kag ila kuno nga gintakos ini mga 1,240 feet ang kalabaon sang sini nga taytay. Kag ang pinaka malaba nga span niya, mga 840 feet. Wala sing tukod, kung hindi amo ng arch lang. No? Kag ginakabig ina, sa ito nga panahon nga, pinaka malaba nga steel arch sa bilog nga kalibutan. Kag sang natapos ini nga bridge, ini nga taytay, gintawag ini siya Niagara Falls Bridge. Pero madamo ya sang mga katawhan nga gininganla nila ini honeymoon bridge. Kay masami ang mga bagong kasal. Halin ini sila sa Canada, kag iban sila halin man sa US, diri sila nag-honeymoon. Kag nagatabok ini sila sa taytay kag nagalitrato, nagkuha sa mga pictures dira. So gintawag ina siya nga honeymoon bridge. Kag isa ini kag ginatawag naton tourist attraction sa sina mismo nga tion 1848. Pero ang katahom sini kay
ang pagpanugod, paano nila ginsugdan ang ininga taytay kay tam-an ka lawig, kag tam-an ka laba, kag indi pwede lani nga pamutangan mo lang da piluti sa tunga, kag tapos tungtungan mo dra sang mga nagakalinain nga mga metal dra, agod nga makahimo ikaw sang steel bridge. Kag suno sa history sang sini nga taytay nagsugod ini paagi sa isa ka 15 anyos nga bata nga ang pangalan niya si Homan Walsh. Taga-Amerika ini siya. Ang iya nga ginimo, nagpalupad siya sang burador. Ining burador niya, ginpanganlan niya Union. No? Kag ang inigili ko nga burador, ginpalupad niya pagadto sa piyak nga bahin. Pagadto sa Canada. Kag pagkatapos ni, may isa kataho digto, nga nagdakop sa sina nga burador, ginbutangan niya sang PC nga madamul-damul sa PC nga ginabutang ni Homan Walsh sa iya nga burador. Pagkatapos na ginpalupad niya liwat, kaginbutong naman sa sininga 15 anyos nga pamatanon balik sa iya. Pagkatapos ni ginbutong niya yadto nga PC, kag yadto nga PC ginbutangan sa punta sang mas madamol-damol pagid niya pisi, kaginbutong naman. Kag sa punta sa sinapisi, ginbutangan naman sang mas madamol. Asta sang uli nga, ginbutangan na nila sang steel cable. Kag ginbutong. Kag tungod pirasado na, ginbutangan pagid sa punta sa madamol pagid niya mas steel cables. Kag ginbutong naman. Asta nga nakahimo sila sang madamo nga mga steel cables kag amutong makasuporta sa mga nagakalainlain nga mga trabahador sa ila mga galamitondra kag sa mga materialis nga ila himuon agod nga ang ininga taytay mahuman malig-on kag madamo sa mga salakyan kag mga tawo ang makaagi sini. Dii nagsugod ang ina nga taytay sa isa ka manipis nga pisi sang isa ka burador. You know what? That's the power of little things. Amo na ang gahom sa magagmay nga butang. Kag amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa the parable of the leaven nga ginhambal diri sang Biblia sa aton. Now, iban ining pulo nga gingamit niya sa iban naton diri nga Ilonggo translation, labadora. No? Amo ining pulong niya. Pero siguro sa aton subong do, hindi gid ni naton maintindihan maayo ining pulong at tapay kag ining ginatog naton diri libadura. Pero ining pulong gali nga magamit naton subong, amo ini ang pulong nga yeast. Siguro familiar kita sining pulong nga yeast, no? Kag sa panahon mismo sang aton niya Ginoo, sa panahon mismo sang ginatog naton Bible time, sa panahon sang mga gintutunan kag sa ila mismo nga kultura sa mga Hudiyo, ang ginatawag naton tinapay tam-an ka importante sa ila. Abot adunduman yung pano ining istorya parte sa lima ka tinapay kag duha ka isda. Kabisan pagani sa ginatawag naton dra Last Supper or Lord's Communion, gingamit man nila ang tinapay. Kay ang tinapay importante gid sa kabuhi sang mga Hudiyo. Do katulad sa aton subong, kinanglanon niya naton ang kanon agod nga makatag sa aton sing kusog kagkabakod sa paghimo sang aton matag-adlaw nga bunhaton. Amo ina ang ginakaon naton niya. Sa ila nga kultura, tinapay ang masami nga ginakaon nila. Kag ang ini nga tinapay may tion nga ginabutangan nila sang ginatawag naton yeast. Kag nibaluan naton niya ang yeast, amo ina ang paagi agod nga maghabok ang tinapay. Kag suno gani sa madamo man sa mga Bible commentators nga ako niya nabasan, mas manami kanon ang tinapay nga may tapay, leavened bread, kumparar ko no sa isa ka tinapay nga wala sang tapay, unleavened bread.
no? Sa umuna ang makita naton kag isa pagid kabutang man nga masapuan naton sa ilagali nga kinaugali sadto nga panahon. Gagmay pa linghod pa ining mga kabataan ginatudluan na ini sila sang ila ginikanan ila binigid ang mga kababainhan nga magluto sang tinapay ti naibaluan naton nga harina ina flour butangan ina sang yeast kag butangan sang tubig kag imasa nimo kag pagkatapos na imo ina siya nga iiniton no kag mahimo na ina siya nga tinapay no so amo ini ang ginatawag naton diri nga istorya nga makita naton nga palanggiran diri. Now, it is also interesting to note that in ancient Bible, leaven is often used as a symbol for sin. No? Masami ang tapay ukon ang yeast ukon ang ginatog naton diri libadura nagasimbolo ina nagatudlo ina sa aton parte sa sala ilabinagid sa ginatawag naton the day of Passover. Kon madumduman nyo pa, ang Passover, isa ina siya sa labing importante nga ginatawag naton kapistahan sang mga Hudiyo. Kag sa amo sina nga tion, nagapreparar sila sa panhiapon, kag upod ra ang tinapay. Pero ang ina nga tinapay, wala ina dapat sang tapay. Kag sa masunod nga isa kasimana, sa masunod nga pito ka adlaw, wala dapat sang tapay nga yara dira sa sulod sang balay. Kag magakaon sila sang tinapay nga wala sang tapay. Nga aamo sini kay kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo masapua naton nga ang tapay ang leaven o kun ang ginatog naton libadura simbolo ina sang sala. Kagun sa aton pa kwaon ninyo sa inyo presensya sa inyo nga tunga ang sala kay balaan kamo nga mga katawan sang Dios kay siya nga balaan nagtawag sa inyo sa pagkabalaan. Amo ina ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sa Ginoo ila binigid sa daan nga katipan nga amuman ina ang kinaugali nga ginsunod sa makatawan sang Israel pila na kahinerasyon tub-tub sa bag-o nga katipan kag bisan pagani subong sa mga Hudiyo amuman ini sa gyapon ang ilang pag dumala sa sininga selebrasyon nila. Now, sa ginhambal naton ang tapay ang libadura ukon ang yeast it symbolizes sin or anything that impures or contaminates a person. Amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo. But this is very interesting that this particular item, the leaven, no, ining tapay, ining libadura diri, gingamit sang aton niya Ginoo agud nga matudluan niya kita kung ano ang kinaiya sang iya nga ginharian. Amo ini nga ang iban ginhambal nila nga daw ginagamit nila nga pulong nga twist, no? Daw ginmaliskad bala sang aton Ginoo. Now again, these are but symbolism. These are neutral things. Kag ginagamit ini sang Ginoo in a positive way sa siniya nga ginatawag naton parable. Kay nga man, una gid he used a very common household item, yeast. Tanan-tanan niya tao na kay balusin eh. Kay tam-an ini ka.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa at

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagmantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.